Colin, Macaulay Bartlett, agus Marianne Stewart, Rialis, Neil John Knox Ritchie, agus Alice Marks, Fossiad, agus Rivik Shianna Cognac.